0: 話の時間があと30分あります。米国人がすぐに来ます。我々の計画も間もなく実現します。
1: うん、小島君、私たちは日本軍人として我々勝利あるのみ。日本軍が敗れても我々の保守道精神は敗れていない。今回米軍の上層がロナンに来たが、ここが奴の死に場となる。原爆を投下した償いをしてもらう。
0: そうです、奇襲するんです。小作家か、大本営の計画は問題ありませんよね。
1: 小島君、君は我々の大本営を信じるべきだ。彼の計画は完璧で、あと30分もすれば列車はここを通るから待っててくれ。敵である共産党、国民と米国人は全部死に絶えるだろ
2: General? Whoa. General, it looks like I have already lost the game, but we've played for 1 hour.
3: 我们下来有一个小时了吗？
4: 还有20分钟。
5: We still have 20 minutes.
4: 是不是？我们再来一盘。
5: Shall we play once again?
2: Well, let's play again.
3: 好。
1: 列車に入って爆薬を検査しろ。私は適当な場所で勝利のために祈りを捧げてくる。
0: はい。

0: んな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が滑風自決を。

0: 社長、こうなったらすぐに子供チンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。結成はチンタオが空輸され、子供は乗船すれば結成が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあ両名も、あ、奴を殺してない。
0: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: つかあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちが将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は

0: 到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。

0: 前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バカだ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死んだだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じで上がったか。
2: はい
1: 兄貴、これで終わらせません。
0: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、あのどちらへ。
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
2: はい、はい。

0: 去和那个女孩道歉。
1: 就凭你少吗？来啊，冲我来！
2: 妈的，高岸君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
3: 先輩のこと従います。

0: さすかに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われましたよろしくお願いします
0: とんでもない千葉先生から褒めつけたな

0: 抓！
1: 卫国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。卫国，你一定有不寻常的经历吧？
2: 找时间，咱们俩好好聊聊天。
1: 好，一言为定。
3: 谢谢哥哥。国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
3: どういう意
2: 味？今どうでしょう？
3: これからも友達と一緒でいいよな。
2: 友達だろ。
3: そうだ。
4: お客さん、今年も大変ですね。
2: 私は中国国人です。
4: 私よりありがちですね。
3: 中国、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人で言ってたら、この女お前のものぞ。
5: 婚約履歴だ。
6: あ、そうなんだ。
3: 彼女のことは愛してるんだ。
5: そうです。
3: 彼女は今どこにいる？
5: 南京にいる。
6: あ、南京か。
3: 国何に考えてる？
5: 家族、父親、妻、祖国。
3: そうだな。私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。
1: 中国。オーナーさん、
7: はい、
1: 大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。
8: ありがとう。

0: 福君，酔っ払わんまで飲みましょう。うまい。もう一杯。
1: 僕、結構飲めるじゃないか。まあまあです。一つの文化の。どうぞ。なぜ助かれこれるの。本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。なぜだ。中国は
0: ぐっすり寝てるいる死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国を敵にするというのはあんまりにも幼稚すぎる。曾吉思汗、忽必烈、彼は世界を降伏したただの90年、その月は 秦の時代300年続いたんだけど、結局中華民族のけ込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。

0: 日本人だろう。なぜそう考えだろ
1: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争を避けられない。
0: 戦争なくなら我々は友達だ。
1: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
0: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年918事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。